0: هم میشنوید.
1: امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 16 جولای 2026 میلادی مطابق با 2 ماه آو از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رو که خوش آمدید با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل می توانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: دومین هشدار نتانیاهو به سران رژیم ایران در یک روز، آنکه جنگ می‌خواهد، جنگ نصیبش می‌شود. ترامپ: جمهوری اسلامی به زودی شکست خواهد خورد. پیت هکس و وزیر دفاع اسرائیل درباره جنگ با جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کردند. بیلبورد ما ترامپ را می‌کشیم در میدان انقلاب تهران نصب شد. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر روز سه‌شنبه 23 تیر ماه در مراسم گرامی داشت زئو ژابوتینسکی برای دومین بار در طول یک روز به سران رژیم ایران هشدار داد که اگر در اراده و عزم اسرائیل تردید کنند بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. او تاکید کرد هر که جنگ می‌خواهد، جنگ نصیبش می‌شود و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این بار با پاسخی کاملا متفاوت و به مراتب کوبنده تر روبرو خواهد شد. دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخی قاطع به پایان رسیده است. او در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه حمله به اسرائیل با واکنشی به مراتب شدیدتر از گذشته روبرو خواهد شد و تاکید کرد که اسرائیل در برابر تهدیدها با قدرت پاسخ می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه 24 تیر ماه در نشست اجلاس دفاع و نوآوری پنسیلوانیا اعلام کرد که جمهوری اسلامی به زودی شکست خواهد خورد. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما از اقداماتی که ما انجام می‌دهیم خوشش نمی‌آید. خواهیم دید با آنها به توافق می‌رسیم یا کار را یکسره می‌کنیم. او افزود وقتی که همه چیز آرام شود، قیمت نفت به 55 دلار یا حتی کمتر خواهد رسید. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، بامداد پنجشنبه 26 تیر ماه در گفتگوی با پیت هکس، وزیر جنگ آمریکا، بر تصمیم قطعی تل‌آویو برای حفظ حضور نظامی در مناطق امنیتی ایجاد شده در خاک لبنان، سوریه و نوار غزه تاکید کرد. وزیر جنگ ایالات متحده در این تماس تلفنی همتای اسرائیلی خود را در جریان آخرین تحولات و ارزیابی‌های مربوط به ایران قرار داده است. دفتر وزیر دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه ضمن تایید این گفتگوی شبانه اعلام کرد که کاتس به هکس اطمینان داده است هدف از استقرار نیروهای اسرائیلی در این مناطق امنیتی محافظت از مرزهای کشور و شهروندان در برابر تهدیدات ناشی از نیروهای جهادی است. رسانه‌های غربی از جمله فاکس نیوز خبر نصب بیلبوردی بزرگ در میدان انقلاب اسلامی تهران را با تصویر دونالد ترامپ درون تابوت منتشر کردند. در این تصویر عبارت ترامپ را می‌کشیم نیز به زبان انگلیسی نوشته شده است. این بیلبورد چند روز پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی نصب شده است. مراسمی که در آن برخی شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از ترور رئیس جمهوری آمریکا سر دادند. نصب این بیلبورد در حالی صورت گرفته است که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان رو به افزایش است. آمریکا طی روزهای اخیر چندین دور حمله به اهداف نظامی در ایران انجام داده و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران را نیز به اجرا گذاشته است. آتش بست 25 روزه گذشته عملاً به پایان رسیده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با آغاز موج جدیدی از حملات سنگین هوایی مواضع نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. حملاتی که به طور ویژه توانمندی‌های موشکی و پهپادی تهران در تنگه هرمز را نشانه رفته است. در جریان این حملات در جنوب شرق ایران، ارتش ایران رسماً کشته شدن 7 تن از نیروهای خود را تایید کرد. در مقابل سپاه پاسداران با فرار به جلو و تلاش برای دیکته کردن موازنه قدرت در آبراهای بین‌المللی فراتر از مرزها دست به ماجراجویی زده است. هدف قرار دادن تأسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین و آتش زدن مرکز لوجستیکی ارتش ایالات متحده در منطقه مینا عبدالله کویت نشان می‌دهد که اولویت اول تهران نه تعامل با دولت ترامپ بلکه با یک نمایش قدرت پرهزینه در خلیج فارس است. نمایشی که البته با سد دفاعی اردن و رهگیری موشک‌های شلیک شده در آسمان این کشور روبرو شد. همزمان با درگیری‌های نظامی بازوی مالی واشنگتن ضربه‌ای کاری بر پرکره نیمه جان اقتصاد ایران وارد کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا تحت مدیریت اسکات بسنت با اجرای راهبرد خشم اقتصادی شبکه پنهان و چند میلیارد دلاری قاچاق نفت محمد حسین شمخانی پسر علی شمخانی را هدف تحریم‌های ثانویه قرار داد. علاوه بر این مسدود شدن 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال متعلق به بانک مرکزی ایران در کیف پول‌های الکترونیکی شریان‌های حیاتی دور زدن تحریم‌ها را پیش از پیش قطع کرده است. با سبب این فشارهای خرد کننده بلافاصله در بازار تهران خود را نشان داد، جایی که قیمت دلار با عبور بی سابقه از مرز 190 هزار تومان در آستانه ورود به کانال 200 هزار تومانی قرار گرفته است. قطعی آب و برق، تورم کمرشکن و فلج شدن صادرات نفت زندگی روزمره مردم ایران را به جهنمی تمام عیار تبدیل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آشکارا شمشیر را از رو بسته و در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده است که هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران آخرین گزینه اوست و در صورت عدم مذاکره تمامی نیروگاه‌های برق ایران از کار خواهند افتاد. در این میان واکنش‌های درون حاکمیت ایران آمیزه‌ای از وحشت، هشدار و طرح‌های انتحاری است. از یک سو چهره‌ای نظیر حسین مرعشی با مقایسه شرایط فعلی با دوران شکست فتلی شاه قاجار از روسیه نسبت به عواقب فاجعه بار این تقابل هشدار می‌دهند. از سوی دیگر بخش‌های تندرو نظام به سیم آخر زدند. سجاد سجادی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در روسیه در اظهار نظری شگفت‌انگیز و خطرناک مدعی شده است. مطمئن باشید اگر ترامپ را بکشیم نه تنها هیچ موشکی به سمت ما شلیک نخواهد شد، بلکه اقلای آمریکا با خوشحالی جنگ را تمام خواهند کرد. کشتن ترامپ هیچ هزینه‌ای برای ما ندارد. این گزافه‌گویی های تروریستی دیپلماتیک در حالی مطرح می شود که تحلیلگران ارشد معتقدند اگر درگیری ها به مرحله هدف قرار گرفتن مقامات و فرماندهان ارشد سپاه برسد، ورود دوباره اسرائیل به این معرکه برای حذف فیزیکی سران نظامی حتمی خواهد بود. جنگی که این بار شاید نقطه پایانی بر موجودیت جمهوری اسلامی بگذارد. مهمان نخست برنامه ما آقای کوروش رادمنش تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. درود بر شما، به برنامه امروز ما بسیار خوش آمدید. جناب رادمنش، آیا پیشنهاد انتحاری سفیر سابق ایران در روسیه مبنا بر ترور دونالد ترامپ نشانه عمق بی تدبیری و استیصال مطلق دیپلماتیک در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی نیست؟
1: درود بر شما بانی گرامی، درود به همکاران شما، مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان گرامی. ببینید، این فقط سفیر سابق جمهوری اسلامی در روسیه نیست که چنین حرفای خطرناک و مضری رو بر زبان میاره. در طول تمام این 47 سال به اصطلاح سران جمهوری اسلامی این اظهار نظرها رو میکردن، به ویژه در 5-6 سال گذشته که این توهمات اینها شتاب خطرناکی رو گرفت و اینها هزینش فقط و فقط برای مردم و برای ملت ایرانه. من سالهای پیش در برنامه‌هایی که داشتم همیشه میگفتم وقتی که سپاه میاد، مسئولان جمهوری اسلامی میان به اصطلاح در رژه‌های نظامی موشک‌های ساخت صنایع نظامیشون رو نمایش میدن و روی اون موشک ها به زبان های انگلیسی و عبری میمیسن که این موشک ها برای نابودی اسرائیل، این یعنی کارت دعوت برای حمله به ایران. اگر در این کشور، اگر در ساختار به اصطلاح رهبری جمهوری اسلامی ذره تدبیر، ذره دوراندیشی، ذره به اندازه نوک سوزن دلنگرانی برای کشور ایران و ملت ایران وجود داشت. هیچ وقت چنین حرفایی رو نمیزنن، ولی دیدیم زدن توهم روی توهم و بعد نتیجه شدیم. در جنگ 12 روزه سال گذشته حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، در چند دقیقه نخست تمام کادر نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برباد رفت، پوت شدن به معنی واقعی و رفتن هوا. در جنگ 39 روزه در چند ثانیه نخست از اون رهبر ضحاک گرفته تا دیگر سران امنیتی و نظامی کشته شدند. اینها فقط و فقط هزینه برای کشور ایران میتراشن، به وجود می آورن. و این روزها الان که شاید بتوان گفتش که سومین جنگ در یک سال اخیر شروع شده است، با حملات آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی در چند روز گذشته، در 3-4 روز گذشته دیگر دارن فوکوس میکنن روی ساختار نظامی جمهوری اسلامی، ساختار ارتش، و کم کم صحبت از زدن زیر ساختارهای انرژی و اینجور چیزاست. جمهوری اسلامی چی میگه؟ کشور 1% مردم این کشور دارن کشور رو اداره میکنن. این 1% یک عده دیوانه زنجیری هستن که فقط و فقط فکر میکنن در خواب و خیالشون که میتوانن ترامپ رو بکشن، آمریکا رو از بین ببرن، اسرائیل رو نابود بکنن، و فقط دیدیم که ضربه پشت ضربه میخورن. در جمهوری اسلام، در جمهوری اسلام رانی ایران ابزاری بودن در دست سپاه پاسداران، و امروز هم داریم نتیجهش رو میبینیم.
0: جناب ردمنش، با بی نتیجه ماندن میانجیگری کشورهای نظیر پاکستان و فروپاشی کامل تفاهم نامه شکننده قبلی، نقشه راه واقعی نظام برای جلوگیری از یک جنگ فراگیر که میتونه به سرنگونی خودش ختم بشه چه هست؟
1: ببینید، من همیشه گفتم در طول این سالها، الان به ویژه در همین یک سال گذشته یا به ویژه در چند ماه گذشته پس از این به اصطلاح آتش بس و پایان جنگ دوم، یعنی همون جنگ 39 روزه، گفتم این جمهوری اسلامی نیست که مثلا میاد و تنگی هرمز رو میبنده. جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی داره نه نیروی دریایی داره. شما وقتی نیروی هوایی ندارید، نیروی دریایی ندارید، با چی میخواید بیاید و تنگی هرمز رو ببندید؟ اگر اختلالاتی هست، اون به نظر من دو دلیل داره: یا بی تدبیری ترامپ، جرأت نداشتن ترامپ، و یا اینکه نه، جرأت داره، داره با اینها بازی میکنه و به اینها اجازه میده، یعنی به جمهوری اسلامی اجازه میده که وانمود بکنن که میتونن مثلا تنگه هرمز رو ببنن، یا اختلالاتی در کشتیرانی، در عبور کشتی از تنگه هرمز به وجود بیارن، به خاطر اینکه ترامپ بتونه همپیمانان منطقه خودش رو و همچنین همپیمانان خودش رو در آسیای جنوب شرقی و اروپا از اینها باجگیری بکنه. این چیزی رو که امروز ما داریم میبینیم، این در اصل جنگ روسیه است بر علیه آمریکا و بر علیه غرب، به خاطر اینکه روسیه به ویژه در ماهای گذشته ضربات سنگینی رو از اوکراین دریافت کرده. بخش انرژی روسیه دچار اختلالات بسیار سنگینی شده به خاطر حملات دقیق اوکراینی ها، و اینجا روسیه نیاز داره که بتونه برای آمریکا به ویژه مشکل تراشی بکنه تا بتونه پایان بگیره، و این روسیه است که داره این کارها رو، این آتش افروزی ها رو انجام میده. اون گروهی از سپاهی که این کار رو میکنن به دستور روسیه این کار رو میکنن و هزینهش رو کشور ایران میپردازه و ملت ایران میپردازن. برای آمریکا پیچیدن نسخه تهمانده جمهوری اسلامی مدت زیادی لازم نیست، در عرض مدت بسیار کوتاهی میتونه کلک اینها رو بکنه و اینها رو اگر بخواد به زباله‌دان تاریخ بیاندازه. به نظر من خطر جنگ منطقی، اگر ترامپ کارتایی رو که تو دستش داره درست بازی بکنه، خطر جنگ منطقی بسیار بسیار کم خواهد بود، مگر اینکه ترامپ هم تو گرس کردم بخواد به طور مهندسی شده اجازه گسترش این جنگ رو بده. آینده بسیار نزدیک تکلیف مسئله رو مشخص میکنه، ولی باز اینجا میرسیم به اون عامل دیگری که امروز کنار صحنه هستش، کنار میدان نبرد هست و نظاره‌گر فعلا، و اون اسرائیله. و اگر اسرائیل بتونه این فرصت رو به دست بیاره با درسی که از دو جنگ گذشته در یک سال گذشته گرفته، میتونه هر چه زودتر باقی مانده سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی رو حذف بکنه و کلیت این ساختار پوسیده و کثیف هر چه زودتر فرو بپاشه. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. باید بود و دید چه میشود.

0: دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی، محقق مطالعات گسترده و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، زبان، مذهب و سیاست‌های خاورمیانه هستند. درود بر شما خانم دکتر. آیا اسرار سپاه پاسداران بر ناامنسازی تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین، ارزش نابودی کامل زیرساخت‌های حیاتی، انرژی و معیشت 90 میلیون ایرانی رو داره؟
1: درست بر شما. به نظر من سوال اصلی این نیست که در تقابل نظامی چه کسی خودش رو پیروز اعلام میکنه. سوال اصلی اینه که چه کسی بهای این جنگ و ماجراجویی این حکومت دیکتاتور و غارتگر رو میپردازه. و پاسخ روشن کاملا معلومه. مردم ایران. مردمی که امروز فقط با گرانی و تورم و سقوط ارزش پول ملی دست و پنجه نرم نمیکنن. با ترس، دلهوره، ناامنی و نگرانی دائمی از آینده هم زندگی میکنند. ملتی که 47 سال تروما زده شده، خانواده هایی که داغدارن، جوانانی که آیندهی پیش خودشون نمیبینن و مردمی که هر روز بیش از گذشته احساس بیپناهی میکنند. در چنین شرایطی مردم حق دارن بپرسن آیا حفظ جان و خانه و آب و برق و زیر ساخت و آینده ما نباید اولویت اول هر حکومتی باشه؟ خب این سوال سوال یک ملتیه که دیگه هیچ باوری به حکومت امتی نداره و راهش رو از حکومت امتی جدا کرده. 85 میلیون ایرانی ملی‌گرا این حکومت رو شناخته. ولی سوال واقعی اینه، واقعا هیچ هدف نظامی، ایدئولوژیک یا مذهبی نمیتونه توجیه کنه که یک کشور و زندگی میلیون ها انسان در معرض نابودی قرار بگیره. قدرت واقعی این نیست که یک حکومت موشک شلیک کنه و بعد مردم عادی منتظر پاسخ نظامی و ویرانی باشند. قدرت واقعی یعنی حفظ جان مردم، تأمین امنیت، رفاه و آینده اونا که از این حکومت هرگز نبوده و نخواهد بود. در صورتی که ما میبینیم در اسرائیل چقدر امنیت و رفاه ملتش براش مهمه که از سال 1948 تا به حال با این همه دشمن محاصره شده از دشمنش تونسته این چنین شکوفا واقعا امنیت و رفاه رو برای ملت خودش در اسرائیل نگه داره. حالا مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی طی 47 سال نشون داده که منافع ملت ایران براش در اولویت نیست. اصلا ملی‌گرا نیست، امتی است. نگاه این حکومت اصلا نمیخواد ملی باشه. نگاهش ایدئولوژیک و امتگرا، اسلامی و به خصوص شیعه اثناعشری امام زمانی است. بخشی از حاکمیت همچنان تصور میکنه میتونه برای حفظ قدرت، انتقامگیری یا تحقق باورهای مذهبی خودش سرنوشت یک ملت رو به خطر بندازه. برای اینکه بکشه افتخار میشه براش، کشته بشه باز هم افتخاره، میره بهشت کذاییش. و ما با یک همچین حکومت امتی و یک مشت ملت خرافی زده واقعا شستشو مغزی داده شده طرف هستیم. وقتی افرادی با این ذهنیت تصمیم میگیرن که کشته بشن، خودشون رو به شهادت برسونن تا به بهشت برن، جان و آینده مردم عادی هم براشون به عددی در یک محاسبه ایدئولوژی تبدیل میشه. این دقیقا همون خطریه که امروز ایران با اون روبروست. این همون خطریه که غزه و فلسطین باهاش روبرو بوده، دیوار گوشتی و مادری که تونتون بچه دار میشه و بچه هاش به شهادت برسن هیچ اشکالی نداره تا خودش هم به خاطر شهادت بچهش وارد بهشت کذاییش بشه. اینا فاجعه است. اینا فاجعه یک باورهای ایدئولوژیک رادیکال مذهبی و چپگرای رادیکاله، از کمونیستیش گرفته و ماویستیش تا اسلامیش. ملت ایران جنگ نمیخوان. مردم زندگی آرامش و امنیت و آینده میخوان و این حقشونه، حق هر ملتیست. هیچ حکومتی هم حق نداره یک کشور رو برای حفظ قدرت و یا انتقامگیری خودش به آتش بکشونه، هرچند که خودشون هم به آتش کشیده خواهند شد. واقعا یک فاجعه است که 47 سال 1400 سال به خصوص 47 سال بر ملت ایران وارد شده. امید روز آزادی ما واقعا از دست این حکومت آدم خارج جمهوری اسلامی.
0: خانم دکتر، در شرایطی که دلار ارز مرز 190 هزار تومان عبور کرده و کشور با بحران شدید قطعی آب و برق مواجه است، حاکمیت با چه روی از مردم انتظار داره هزینه سنگین این تقابل نظامی بی حاصل رو بپردازن؟
1: ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از مردم انتظار صبر، سکوت و فداکاری داشته باشه، چون مردم ایران 47 سال هزینه سیاست‌های این حکومت رو با سلول‌هاشون، با از دست دادن عزیزترین عزیزانشون، با رفتن از گرفتن هویتشون، فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی پرداختن. مردم امروز زیر فشار چند بحران همزمان قرار گرفتن: بحران اقتصادی، بحران سیاسی، خطر جنگ، قطعی آب و برق، تورم، بیکاری و ترس از آینده. جامعه فقط زیر فقر زیر خط فقر نشده، خسته است، زخمیه، دچار یک ترومای جمعی هولوکاست 18 و 19 دیما هم شده، ترومای جمعی و رقص مرگ رو دیدیم. اینا مسائل بسیار بسیار مهم روحی روانیه که به مردم وارد شده، ولی مردم به بیداری رسیدن. یک رنسانس پایش بعد از 18 و 19 قوی تر شد. مردمی که عزیزانشون رو از دست دادن، مردمی که هر روز خبر سرکوب و اعدام و جنگ و ویرانی میشنون، دیگه توان پرداخت هزینه یک ماجراجویی تازه رو ندارن، هرچند که شناختشون نسبت به این حکومت بیشتر و بیشتر، آگاهی اونها بیشتر و بیشتر شده، ولی هیچ امیدی به این حکومت ندارن و این بسیار بسیار مهمه. وقتی قیمت دلار به چنین سطحی رسیده، وقتی حقوق کارگر یا بازنشسته حتی هزینه ابتدایی زندگیش رو هم تامین نمی‌کنه، وقتی مردم نگران آب و برق و دارو و اجاره خونه هستن، حکومت با چه منطقی که هیچ منطقی نداره البته، از اونا میخواد هزینه جنگ و موشک و درگیری‌های منطقه ایران بپردازه؟ جنگ ایران و عراق متفاوت بود. ایران بیدار شد، بیدار یک حکومت ایدئولوژیکلی مذهبی شیعه اثناعشری شد و دیدیم که در این سوگ جمعی و رقص اجازه ندادن که هیچ آخوندی شرکت کنه و نماز میت براشون بخونه. آن شد بزرگترین سلاح هسته‌ای بر دل و جان خامنه‌ای و کل امتی و کل حکومت با و بی امامه. مردم حق دارن بپرسن درآمد نفت، منابع کشور و ثروت ملی ایران در این سالها کجا رفته؟ مردم میدونن، ولی طبیعتاً این سوال سوالی است که همیشه ذهنشون رو مشغول کرده و انزجار از این حکومت غارتگر رو بیشتر. چرا منابع ایران به جای ساختن مدرسه و بیمارستان و نیروگاه و ایجاد اشتغال صرف نهادهای نظامی و گروه‌های نیابتی و پروژه‌های ایدئولوژیشون شده؟ این مردم نبودن که چنین سیاست‌هایی رو انتخاب کردن، اما همیشه اونا بودن که هزینه پرداختند. مردم اینو الان متوجه شدن بیشتر و بیشتر از گذشته. حاکمیتی که مردمش رو در فقر و خاموشی و بی‌آبی و استراب رها کرده، صلاحیت اخلاقی نداره، چون بی اخلاقه که از اونا بخواد برای ادامه تقابل نظامی بازم فداکاری کنند. مردم ایران نه مسئول این بحرانن و نه بدهکار این حکومت جنایتکار. این حکومتی که باید پاسخگو باشه، پاسخگوی ثروت‌های از دست رفته، فرصت‌های نابود شده و زندگی میلیون‌ها انسانی که طی این سال‌ها زیر فشار سیاست‌هاشون خرد شدن. ملت ایران جنگ نمی‌خواد، زندگی میخواد، برای اینکه زندگی هویت ملی داشته، تمدن داشته و 12 فصل جشن داشته به جای عزاداری. حکومتی که این خواسته ساده و انسانی رو نمیشنوه، نمیتونه مدعی نمایندگی یک ملت پر افتخار و متمدن باشه. ما رهبر داریم، شاهزاده رضا پهلوی، و ایرانمون رو در کنار یک رهبری که این چنین خودش رو نشون داد، به واقع یک انسان صادق و یک انسان سالم روانی و دغدغه‌مند و تنها دغدغه‌مند به دور از خودشیفتگی، این ملت ایرانش رو باید پس بگیره. با کمک آمریکا، با کمک دولت اسرائیل که دشمنمان یکیست، و بعد از 2500 سال ما دوباره به هم وصل شدیم در مقابل یک دشمن مشترک، و این دشمن مشترک رو در کنار هم باید ایران بانوی خود رو پس بگیریم تا ژاندارم منطقه بشه برای اسرائیل و برای محافظت از ملت خودش، کشور خودش و کشور اسرائیل، و صلح نوین رو برای خاورمیانه و جهان بسازه، به امید هر چه زودتر اون روزها.
0: درود، سپاس از شما. با آرزوی آزادی، آبادی ایران و صلح در منطقه و در تمام دنیا.

0: میان پایتخت نشینان صاحب قدرت و مرز نشینان محروم یکی از تلخترین و مملوسترین واقعیت‌های امروز جامعه ایران است. در حالی که تصمیم گیران در اتاق‌های مجهز به سیستم‌های سرمایشی تهران فرمان جنگ، موشکبرانی و تقابل صادر می‌کنند، مردمی عادی در استان‌های جنوبی نظیر خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بدون داشتن ابتدایی‌ترین امکانات زیستی مانند آب و برق در گرمای طاقت فرسای بالای 50 درجه سانتیگراد رها شدند تا تاوان این ماجراجویی‌هایی را پس بدهند. چگونه کسانی که کمترین سهم را از سفره انقلاب داشتند باید بیشترین هزینه جنگ را بپردازند؟ ورشکستگی آبی و اقتصاد معیشتی آیا جنگ تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان کشاورزی و دامداری جنوب خواهد بود؟ در همین راستا گفتگوی داریم با مهمان دیگر برنامه، خانم سهیلا یوسفی، آسیب شناس فرهنگی و اجتماعی. درود خانم یوسفی، به برنامه ما خوش آمدین. مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان دهه هاست که با تبعات ناشی از سوء مدیریت آب، سدسازی های بیرویه، ریزگرد ها و محرومیت های ساختاری دست و پنجه نرم می کنن. اکنون در اوج تابستان 2026 دمای هوا در مناطقی از جنوب برقم بی سابقه 52 درجه سانتیگراد رسیده و همزمان شبکه برق و آب کشور به دلیل فرسودگی زیرساخت و بی توجهی دولت دچار فروپاشی شده. در این شرایط سوال اینجاست، با چه متر و معیار اخلاقی و ملی مردمی که در گرمای کشنده جنوب حتی به آب خنک برای نوشیدن و برق برای روشن نگه داشتن یک پنکه دسترسی ندارن، باید به عنوان سپر انسانی و خط مقدم در جنگ قرار بگیرن که تصمیمات آن در تالارهای خنک بهارستان و پاستور گرفته میشه؟ چرا مردمی که کمترین بهره رو از رفاه و ثروت کشور بردن همواره باید اولین قربانیان حملات هوایی، قطع معیشت و نابودی زیرساخت ها باشند؟
1: درود بر شما و شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از دعوتتون. بله، این یکی از بزرگترین بی‌عدالتی های امروز ایرانه. استانهایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر با وجود اینکه بخش مهمی از ثروت ملی ایران رو تولید میکنن، سالهاست با فقر، کمبود آب، قطعی برق و محرومیت روبرو هستند. امروز نیز همون مردمی که کمترین سهم رو از امکانات کشور بردن، بیشترین هزینه بحران‌ها و تنش‌ها رو پرداخت می‌کنند. از نگاه من ریشه این وضعیت در اولویت‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. به جای اون که درآمدهای نفت و گاز صرف توسعه زیرساخت‌های ایران، حل بحران آب، برق، اشتغال و رفاه مردم بشه، بخش قابل توجهی از منابع کشور طی سالها صرف حمایت از گروه‌های نیابتی و سیاست‌های منطقه‌ای شده. منتقدان حکومت بارها این رویکرد رو به هزینه کرد منابع برای نفوذ منطقه‌ای، از جمله حمایت از بازیگران همسو در لبنان و غزه نسبت دادن، در حالی که بسیاری از شهرهای ایران همچنان با محرومیت و فرسودگی زیرساختها دست و پنجه دارن نرم میکنن. از نگاه یک ملیگرا، ثروت ایران باید فقط در خدمت مردم ایران باشه. درآمد نفت خوزستان باید صرف آبادانی خوزستان بشه. درآمد بنادر جنوب باید به توسعه همون مناطق بازگرده. هیچ حکومت ملی حق نداره رفاه و امنیت شهروندان خودش رو فدای اهداف ایدئولوژیک در خارج از مرزهای کشورش بکنه. ایران آینده باید بر پایه عدالت، توسعه متوازن و اولویت دادن به منافع ملی بنا بشه. ایرانی که در اون هیچ شهروندی از هر قوم و از هر استانی احساس نکنه که برای حکومت ارزش نداره و فقط از اون بابت پروژه های سیاسی خارج از کشور استفاده میشه.
0: خانم یوسفی، اقتصاد بخش بزرگی از مردم جنوب ایران بر پایه کشاورزی سنتی، دامداری و صیادی استواره، بخشایی که مستقیما به جریان آب و پایداری مرزها وابستند. در حال حاضر ایران در وضعیت ورشکستگی کامل آب به سر میبره، تالاب ها خوش شدن، رود کارون با بحران شوری بی‌سابقه مواجه شده و فرونشست زمین بیداد میکنه. تحریم های جدید نفتی و بانکی نیز عملاً بودجه ناچیز بازسازی زیرساخت‌های آبرسانی رو به صفر رسوندن. سوال اینجاست، در حالی که چاهای غیر مجاز آب‌های زیرزمینی رو بلعیدن، رودخانه‌ها خشک شدن، سرمایه‌گذاری برای شیرین‌سازی آب دریا به دلیل تحریم‌ها و حالا تمرکز بودجه بر امور نظامی متوقف شده، آیا آغاز یک درگیری نظامی گسترده چه آینده‌ای برای معیشت مردم جنون رقم می‌زنه؟ آیا ورود به این جنگ به معنای تیر خلاص بر پیکره بیرجان کشاورزی و صیادی جنوب، کوچ اجباری میلیون‌ها تن از مرزنشینان به حاشیه شهر های بزرگ و نابودی کامل تمدن‌های چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس نخواهد بود؟
1: بله، بدون تردید هر درگیری نظامی فشار بیشتری بر مردمی وارد

0: میدی، خشونت خانگی، ترک تحصیل کودکان، افزایش کار کودک، اعتیاد، مهاجرت اجباری رو میشه از پیامدهای اون دونست که معمولا در چنین بحرانهایی افزایش پیدا میکنه. جوانایی که آیندهی برای خود نمیبینن یا ناچار به ترک زادگاهشون میشن یا احساس بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به آینده پیدا میکنن. این آسیب ها تنها یک نسل رو درگیر نمی کنه، بلکه آثار اون به نسل های بعدم نیز انتقال پیدا می کنه. از نگاه یک آسیب شناس اجتماعی، از بین رفتن کشاورزی، دامداری و صیادی فقط به معنای از دست رفتن یک شغل نیست، بلکه به معنای فروپاشی هویت، فرهنگ و پیوندهای اجتماعی یک منطقه است. وقتی روستاها خالی میشن، خانواده ها از سرزمین های خودشون کوچ میکنن، سرمایه اجتماعی و احساس تعلق به اون جامعه هم آسیب میبینه. بحران آب ایران راه حلی داره، اما نیازمند مدیریت علمی و استفاده از فناوری‌های روز و جهانه. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل در سال 2023 و تاکید شاهزاده بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مدیریت آب و شیرین‌سازی آب دریا نشون داد که ایران آینده باید منافع ملی رو بر ایدئولوژی ترجیح بده. هر فناوری که بتونه به آبادی ایران، نجات و مردم از بحران آب و دیگر بحران‌ها کمک بکنه، باید در خدمت ملت ایران قرار بگیره. این یعنی اینکه یک دولت ملی‌گرا میتونه در فردای پس از براندازی ایران رو دوباره از نو بسازه و این مشکلاتی رو که الان ما باهاش مواجه هستیم رو به مرور زمان برطرف کنه.
1: سپاسگزارم از صحبت‌های شما. درگذشت ناگهانی سناتور لیندزی گراهام، یکی از تاثیرگذارترین و قاطع‌ترین چهره‌های سیاست خارجی ایالات متحده، موجی از اندوه و ابراز همدردی را در میان رهبران جهان، به ویژه در اسرائیل و در میان آزادی‌خواهان ایران برانگیخته است. جهان مردی را از دست داد که واژه تعهد، شجاعت و وفاداری را در عرصه سیاست معنای تازه بخشید. در گذشته ناگهانی سناتور لیندزی گراهام قلب‌های بسیاری را در سراسر جهان لرزاند. مردی با قلبی بزرگ و دیدگاهی روشن از واقعیت‌های جهان که هرگز در برابر بی‌عدالتی سکوت نکرد. او صرفاً یک سیاستمدار آمریکایی نبود، او تکیه‌گاهی استوار، دوستی بیریا و مدافع خستگی ناپذیر برای کسانی بود که در خط مقدم نبرد با تاریکی ایستادند. در این بخش نگاهی به زندگی و کارنامه سناتور لیندزی گراهام می‌اندازیم. وی در 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی متولد شد. زندگی او نمونه‌ای از تلاش، خدمت به میهن و صراحت لهجه بود. گراهام در خانواده‌ای ساده رشد کرد و اولین عضو خانواده‌اش بود که به دانشگاه رفت. او پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی ایالات متحده پیوست و در سالها به عنوان دادستان نظامی خدمت کرد. او حتی پس از ورود به دنیای سیاست به عنوان افسر ذخیره به خدمت ادامه داد و به درجه سرهنگی رسید. او کار سیاسی خود را از مجلس نمایندگان کارولینای جنوبی آغاز کرد و در سال 1994 به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت. در سال 2002 او به عنوان

0: سناتور ایالت کارولینای جنوبی انتخاب شد و در پایان عمر این کرسی را حفظ کرد. گراهام به عنوان یکی از شاهین‌های سیاست خارجی آمریکا شناخته می‌شود. او به همراه دوست خود و همکار دیرینش سناتور جان مک‌کنکینگ بانی دیدگاهی قاطع در برابر رژیم‌های توتالیتر و تروریسم دولتی بود. و همواره بر این باور بود که صلح تنها از طریق قدرت و ایستادگی به دست می آید. گراهام یکی از سرسخت‌ترین مخالفان توافق هسته‌ای برجام بود و همواره بر ضرورت برخورد قاطع با رفتارهای مخرب منطقه رژیم حاکم بر ایران تاکید می کرد. همزمان او به عنوان یکی از قوی ترین بازوهای حمایتی اسرائیل در کنگره آمریکا نقشی حیاتی در تضمین کمک‌های امنیتی و نظامی به این کشور ایفا کرد. لیندزی گراهام با رفتن خود خلأ بزرگی در عرصه سیاست بین‌الملل بر جا گذاشت، اما میراث او به عنوان نماد قاطعیت اخلاقی و دوستی وفادار در قلب ملت‌های آزادی‌خواه زنده خواهد ماند. مرگ ناگهانی او اندوه عمیقی را بر دل دوستانش در اسرائیل نشاند، همانطور که مقامات ارشد اسرائیل در سوگ او ابراز داشتند. وی مردی با قلبی بزرگ و جذابیت شخصی نادر بود. حمایت او از اسرائیل و امنیت آن تزلزل ناپذیر بود. اسرائیل یک دوست بزرگ و ثابت قدم را از دست داده است که دهه ها برای اتحاد پایدار دو ملت کوشید و یاد او برای همیشه یک نعمت خواهد بود. اما فراتر از مرزهای دیپلماتیک، تنین صدای لیندزی گراهام در دلهای مردم ایران که برای آزادی می جنگند نیز تا ابد ماندگار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی پر از سپاس و اندوه به درستی جوهره وجودی او را به تصویر کشید. در لحظاتی که به شفافیت و قاطعیت اخلاقی نیاز بود، سناتور گراهام در سمت درست تاریخ ایستاد. در روزهایی که دوستان مردم ایران اندک بودند، او در مبارزه با استبداد در کنار آنان ماند. ایرانیان حمایت‌های بی‌دریغ او را در جریان انقلاب شیر و خورشید هرگز فراموش نخواهند کرد. او از جایگاه و نفوذ بی‌دلیل خود در واشنگتن بهره برد تا صدای مبارزان راه عدالت و آزادی در تاریک‌ترین روزها شنیده شود. روحش در آرامش باد و امید که مسیر او در مبارزه با استبداد و تروریسم همچنان پررهرو بماند. دنی آنقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. نظراران که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکنند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی، که خدا را چو در ملک بسی جانورند. این سراییست که البته خلل خواهد کرد، خنکان قوم که در بند سرای دگرند. دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان، حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرند. آن که پای از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بر او می گذرد. کاش که قیمت انفاس بدانند این خلق، تا دمی چند که مانده است غنیمت شمرند. گل بیخار میسر نشود در بستان، گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند.
1: به شما شما سمسلیخ با عنایات پروردگار بزرگ بار دیگر سفر پنجم از تراتن آقادوشا سفر دواریم رو شروع میکنیم. پاروشای دواریم در پاسخ اول میبینیم که تراتن آقادوشا میفرماد الها دواریم اشیر دیبر موشه الکل اسرائیل به ورایردن با عراوا ملصوف بن پران اوونتوفل ولوان و خطسروت ودی زهاف. در حقیقت ما میدونیم که پاروشوی دوارین پاروشویسکی مشابه رو شلوم با مهارت بسیار بسیار خاصی سعی داره که ملت اسرائیل رو نصیحت کنه. این که میفهمد ادل ادواری مشیر دیبر موشه الکل اسرائیل، کلمه کلی که اینجا به کار رفته، در حقیقت میخواد نکته رو به ما آموزش بده که همونطوری که در مشنا داریم میفهمد و ودان ات کل آدم لکف زخوت مشرفان رو با شلوم برای نصیحت کردن مردم اولین چیز رو که در نظر میگیره میاد و جنبه کلی جماعت رو جلوی چشم میاره و در حقیقت اون تصویر کامل رو و بعد شروع میکنه به نصیحت کردن اونها. یعنی چه؟ یعنی این که درست است ملت اسرائیل یک سری مسائل و برنامه‌هایی داشتن، یک سری ایرادها و نقص‌هایی داشتن و باید بود نصیحت بشن که اون ایرادها و اون نقص‌ها رو از خودشون دور کنن، ولیکن اون نقص‌ها در برابر اون امتیازات و اون برتری‌ها و اون نقاط قوتی که داشتن واقعاً یک چیز بسیار بسیار کوچکی بود. اینه که موشه وقتی میخواد جماعت رو نصیحت کنه میفهمد کل اسرائیل، یعنی جنبه عمومی و کلی رو در نظر میگیره مطابق یک الماسی که اون الماس است و مثلا شاید یک زدگی خیلی کوچکی درش وجود داشته باشه، ولی که انسان انگامی که نگاه میکنه به کل اون الماس، اون زدگی کوچک در برابر اون ابهت و اون درخشش الماس شاید چیزی به حساب نیاد. معلوم اینه که مشاوران روشلوم هم به همین نحو میگه درست است مواردی است که جماعت باید متوجه بشن و خودشون رو اصلاح کنن، ولی من به این دید به اونا نگاه میکنم که اونها واقعا اگر یک مورد منفی دارن هزاران هزار مورد مثبت درشون نهفته است. اینه که انسان انگامی که میخواد به دیگری نصیحت کنه، مخصوصا پدر و مادرها انگامی که میخوان بچه‌ها رو ادب کنن، بچه ها رو تربیت کنن، بچه ها رو به روی راست هدایت کنن، نباید فقط انگامی که یک مورد منفی در بچه میبینند اون رو ببرن زیر ذره بین و هزار برابر بزرگش کنن و فقط اون جلوه نظرشون باشه. نه، اگر بچه یک ایرادی داره از اون طرف میبینیم که هزاران هزار برتری هم داره، هزاران هزار امتیاز هم داره. پس انگامی که انسان با یک دید کلی نگاه میکنه خیلی راحتتر، خیلی بهتر، با دید خیلی خیلی مثبتتر و با لطافت خیلی بیشتری میتونه طرف رو هدایت کنه، نصیحت کنه و اون رو به راه راست هدایت کنه. این نکته که عنوان کردیم نه تنها در رابطه با این موردی است که انسان میخواد شخص دیگری رو بر حال راهنمایی و ارشاد کنه، در رابطه با خود انسان هم است. یتسراره یکی از حربه‌های بزرگی که داره که به انسان ضربه بزنه این هست که همواره سعی و تلاشش در این است که انسان رو ناامید کنه. وقتی که انسان یک خطایی انجام میده، یتسراره میاد سر وقتش و میگه که تو خطاکاری، تو گناهکاری، تو دیگه آب از سرت گذشته، تو فلانی فلانی، انواع و اقسام این موارد. و انسان متاسفانه با مشورت یتسراره فقط نگاهی این خطا میکنه، نگاهی این نمیکنه که هزاران هزار امتیاز داره، هزاران هزار زخود داره، هزاران هزار کار خوب انجام داده. از صبح که بیدار میشه تا شب که بخوابه هر براخایی که میگه برای خوردن، برای نوشیدن، براخایی که در تفیلا هست و اینها، اصلا هر براخایی یک دنیا ارزش داره و انسان رو به اوج معنویت میرسونه. پس انسان باید در نظر داشته باشه اگر خطایی کرده، اونم ناخواسته، نادانسته، فریب خورده، نتونسته رو هوسهاش پا بگذاره، ولی که از اون سمت مصباح خیلی بزرگی هم در دستش هست و این که میخواد خودش رو توبیخ بکنه یک توبیخ مثبتی باشه به نحوی که اون گناه رو کنار بگذاره و بیشتر و بهتر در راه مصبوط گام برداره و طوری نباشه که خواست بشه به خاطر یأس و ناامیدی بگه آقا دیگه من هیچ ارزشی ندارم، هشم من رو دوست نداره و همه چی رو بذاره کنار. اینه که میفهماد اله هدواریم اشیر دیبر مشیل کل اسرائیل، کل اسرائیل یعنی ما باید همه جوانب یک فرد یا یک جمع رو در نظر بگیریم و اون موقع اونها رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. ما هنوز در مشنای 9 از فصل 2 پیرقابوت هستیم. نکته ای که عنوان شد در خصوص ربی یهوشوع بن خننیا که ایشون بر طبق اون چیزی که ربانی خوانان نزدکای استادشون گفته بود رفت و بعد از تحقیقات فراوان گفت که آقا به نظر من بهترین چیز در زندگی دوست خوب است که یکی از مواردش رو دیروز بهش اشاره کردیم. مورد دومی که دانشمندان ما روش دست گذاشتن اینه که میفهمان اگر ما بخوایم ببینیم که چه عاملی باعث شکل گرفتن شخصیت انسان میشه یا به عبارت دیگر عواملی که در شکل گرفتن شخصیت انسان مؤثر هستن چه عواملی هستن، در حال خب عوامل زیادی هستن، پدر هست، مادر هست، خانواده هست، محیطی که انسان در اونجا بزرگ میشه، به انواع و اقسام اینها، ولیکن یکی از بالاترین و مهمترین و حساسترین مواردی که در شکل گیری شخصیت انسان واقعا مؤثر هست بحث دوست و رفیق است. دوست یک تأثیری رو میتونه بر شخصیت انسان بگذاره که حتی پدر و مادر نمیتونن اون تأثیر رو داشته باشن. چرا؟ چون که دوست مواقع زیادی با انسان است از یک سو، از سوی دیگر به دلیل اینکه دوست انسان با انسان از نظر سنی خیلی خیلی به هم نزدیکتر هستن و فکرشون و طرز فکرشون خیلی خیلی به اصطلاح شباهت بیشتری به هم داره، انسان خیلی تأثیر پذیر از دوست داره. پس اگر دوست خوب داشته باشه، اون دوست خوب میتونه انسان رو به بالاترین مراحل برسونه و وای به زمانی که انسان دوست بد داره که میتونه شخص رو بدبخت و بیچاره کنه. اینجاست که ربی یهوشوع میفهماد انسان باید دو نکته رو در نظر داشته باشه. یک، اول که دوست خوب برای خودش انتخاب کنه و طوری باشه که از اون دوست فقط و فقط یک تأثیرات مثبتی رو دریافت کنه که بتونه از نظر معنوی، روحانی، اخلاقی، مادی همه چیز در زندگی پیشرفت کنه. و مورد دوم که خودش هم دوست خوبی برای دیگران باشه. هر کار خوبی که میتونه برای دیگران انجام بده، هر قدم مثبتی که میتونه برای دیگران برداره که به این نوع بتونه که فردی سعادتمند و رستگار باشه. شبات بسیار خوبی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شبات شلوم و مرخ.
0: ثانیه ها گذشتند و ما به نقطه پایان رسیدیم. سپاس که فرکانس ما رو انتخاب کردید. برای تک تک شما در هر جای این کره خاکی که هستید بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا فرصتی نو که باز هم با هم همسخن شویم، روزگار بر وقف مرادتان. بدرود.